95942 manabumba lusitinyi kwa 14B nambona sitsika nfilimo hashtag ngwana kankuri man makhuvela bo duma pas basani chamango nkomo 22B mivana siku ra kahle phethiwa ka ponto rikhotso ni khensa swinene Patrick laya a soxanguve ngeze swinene kuva mikhe mfambe kahle na hina 0608875942 suzeka fumani mbana siku ra kahle floki n'warisimati ni khensa swinene mani kuva mfambe kahle na hina laya ka Msuwana laya 060 Miss Man Virginia Ndlovu kremetati khensa swinene abe maswanganyi ka maswanganyi ekara xixevo hi khensa swinene ku va hi fambe kahle na n'wina otherwise ke mina na n'wina hi ta va khi hi hambanisa swo sungula vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608875942 i nomboro ra riqingho leyi nga famba kahle hi yoho eka si www.srfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va hina Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at the GSRFM hi ba mandla yivelela ka mana mani lawa kota ku va kha famba kahle nene eka mpondo wa siku ra namuhla khene ku xandla henhleni ka xin'wanyana hi xandla ni ba mandla yimbelela ka mhana swimbirhi le esoweto kaya ku ri ka n'wamarhanga mboni wa andziso wa bekwa hi khensa swinene ku va hi fambe kahle swin'we kasi ke ni khensa swinene ni le ka munhu wa ku fana na Jonathan Mabalani wa Guyu laha ka mahonisi laya hi khensa swinene ku va hi fambe kahle swin'we eka mpondo wa siku ra namuhla na ku tshama na ku pfume leswaku a yi khona siku xi tasiseka ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta vhe hi va hi khe hi hambanisanisa xisweswo ni khe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laha ka mahumani leyiwa ni kisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitaci mina ke noma kahle mteni wa ka pirita n'wina mi khe mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo komba ximpfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina ku ya ke humelela hi ndlela yaleyo Brenda Fass a ku Achshem Lavi i risimu leri n'wina